0: slave. I wanna be your master.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: viikonloppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, morittonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
4: Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näite. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämänvuotisen lahjatoivekirjeensä joulupukille jo eilen. Kirjattuna.
3: Tämä pukki hakee.
2: Kuuluisaa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhonen on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutelluttua jossakin Kippolassa, ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen heidulotillinen, aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
3: Aivan.
4: Olokkone oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhkösellä ja pikasella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviukse huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla, ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen. Ja Roomassa se oli heittänyt tähän Fontana di Rievin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
3: Kaikki kortit ja kaikki sinne.
2: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki. Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meinaan kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia. Niin. On kyllä hienoa.
3: Se rupeaa olemaan nykyään
2: jo äijä,
3: itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
2: Niin, näinpä jo.
3: Jotakin ymmärrettävämpää.
2: No, näinpä, niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria. Herivannan teku- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liika pikkasia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
2: Niin.
4: No niin, ne oli siinä. Sano. Se on moro.
2: Niin. Morjettaankin.
4: Oikeeta toi arkkitehtuuria.
2: Niinpä.
5: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K. Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaiset näkevät tuloerot ja eriarvoisuuden eri tavoin riippuen omasta yhteiskunnallisesta asemastaan. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksesta. Hyväosaiset pitävät Suomea tasa-arvoisempana ja tuloeroja pienempinä kuin heikommassa asemassa olevat. Suomalaisista 71% katsoo hyvinvointivaltion olevan aina hintansa arvoinen, vaikka sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon. Samalla 83% on sitä mieltä, että jokaisella Suomessa asuvalla on velvollisuus tehdä työtä ja maksaa veroja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. 2/3 eli 65% katsoo lisäksi, että yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät myös sellaiset ihmiset, jotka eivät niitä välttämättä tarvitse. Akaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista. Päätös liittyy 11 valtuutetun aloitteeseen, jossa esitetään puheenjohtajiston erottamisen valmistelua. Valiokuntaan esitetään 7 jäsentä ja heille henkilökohtaisia varajäseniä. Valtuusto päättää valiokunnan perustamisesta ja jäsenistä. Esitys raukeaa, jos tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anton Murola eroaa tehtävästään ennen valtuuston kokousta. Tavasen tekopohjavesihankkeen jäljiltä maastoon jääneiden putkien ja kaivojen poistamisesta haetaan ratkaisua korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Sydän-Hämeen lehden tietojen mukaan osa Pälkäneen maanomistajista ja Pälkäneen seurakunta on hakenut valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen. Hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa valituksen, jossa vaadittiin Tavasen tutkimusrakenteiden poistamista ja maaston ennallistamista. Tavase poisti viime kesänä osan rakenteista, mutta osa putkista katkaistiin ja jätettiin maan alle. Maanomistajien ja seurakunnan mielestä putket ja kaivot pitäisi poistaa kokonaan. Viimeisetkin koululaiset palaavat tänään kouluun Pirkanmaalla. Lukuvuosi käynnistyy tänään Akaassa, Saastamalassa ja Punkalaitumella. Muualla maakunnassa koulutyö on alkanut jo viime viikon torstain ja tämän viikon tiistain välillä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaiset näkevät tuloerot ja eriarvoisuuden eri tavoin riippuen omasta yhteiskunnallisesta asemastaan. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tutkimuksesta. Hyväosaiset pitävät Suomea tasa-arvoisempana ja tuloeroja pienempänä.

0: pienempinä kuin heikommassa asemassa olevat. Suomalaisista 71% katsoo hyvinvointivaltion olevan aina hintansa arvoinen, vaikka sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon. Samalla 83% on sitä mieltä, että jokaisella Suomessa asuvalla on velvollisuus tehdä työtä ja maksaa veroja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi. 2/3 eli 65% katsoo lisäksi, että yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät myös sellaiset ihmiset, jotka eivät niitä välttämättä tarvitse. Akaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista valmistelemaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista. Päätös liittyy 11 valtuutetun aloitteeseen, jossa esitetään puheenjohtajiston erottamisen valmistelua. Valiokuntaan esitetään 7 jäsentä ja heille henkilökohtaisia varajäseniä. Valtuusto päättää valiokunnan perustamisesta ja jäsenistä. Esitys raukeaa, jos tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anton Murola eroaa tehtävästään ennen valtuuston kokousta. Tavasen tekopohjavesihankkeen jäljiltä maastoon jääneiden putkien ja kaivojen poistamisesta haetaan ratkaisua korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Sydänhämeen lehden tietojen mukaan osa Pälkäneen maanomistajista ja Pälkäneen seurakunta on hakenut valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen. Hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa valituksen, jossa vaadittiin Tavasen tutkimusrakenteiden poistamista ja maaston ennallistamista. Tavase poisti viime kesänä osan rakenteista, mutta osa putkista katkaistiin ja jätettiin maan alle. Maanomistajien ja seurakunnan mielestä putket ja kaivot pitäisi poistaa kokonaan. Viimeisetkin koululaiset palaavat tänään kouluun Pirkanmaalla. Lukuvuosi käynnistyy tänään Akaassa, Saastamalassa ja Punkalaitumella. Muualla maakunnassa koulutyö on alkanut jo viime viikon torstain ja tämän viikon tiistain välillä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
3: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kansallisista kokeista voi olla hyötyä oppimistuloksille ja koulutukselliselle tasa-arvolle. Tämä selviää työn ja talouden tutkimuslaboren kirjallisuuskatsauksesta, jossa tarkasteltiin 183 kansainvälistä tutkimusta. Vahvin tutkimusnäyttö viittaa siihen, että kansalliset kokeet voivat parantaa oppimistuloksia. Hyödyt ovat olleet suurimpia heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla ja maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Näyttöä siitä, että kansalliset kokeet heikentäisivät oppilaiden hyvinvointia muuten kuin tilapäisen koestressin kautta, on puolestaan vähän. Laboren mukaan kansalliset kokeet voisivat myös tuottaa vertailukelpoista tietoa oppimisesta ja vahvistaa arvioinnin yhdenvertaisuutta. Lempäälästä Pirkkalaan suunniteltu puskiaisten moottoritieoikaisu on edennyt, uutisoi Aamulehti.

0: oikaisun ja niin sanotun kakkoskehätien yleissuunnitelma on toimitettu Traficomin hyväksyttäväksi. Suunnitelma viivästyi, koska siitä jätettiin 63 muistutusta. Puskiaisten oikaisu olisi noin 10 kilometrin mittainen uusi moottoritie Lempäälän Kuljusta Pirkkalaan. Kakkoskehätie puolestaan yhdistäisi Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman. Aamulehden tietojen mukaan Traficom voi hyväksyä suunnitelman aikaisintaan loppuvuodesta. Rakentaminen vaatisi vielä kuitenkin tarkemman tiesuunnitelman ja valtion rahoituspäätöksen. Länsi-Suomessa pyritään raivaamaan Euroopan majavalle lisää elintilaa. Metsästäjät poistavat rajatulta alueelta kaikki majavat, jotta Euroopan majava ja vieraslajiksi luokiteltu Kanadan majava saadaan pidettyä erillään. Tehopyyntiä tehdään Perä-Seinäjoen, Kurun, Jalasjärven ja Kihniön alueilla. Suomen riistakeskuksen mukaan majavalajeja on vaikea erottaa toisistaan ulkonäön perusteella, joten pyynnin kohteena ovat kaikki alueen majavat. Suomen riistakeskuksen tavoitteena on, että Euroopan majava pääsee levittäytymään nykyistä laajemmalle. Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa vieraili tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän ihmisiä. Tiekirkon 15 aukiolopäivän aikana kirkkoon tutustui 511 kävijää, kun viime kesänä määrä oli 342. Vieraita saapui kotimaan matkailijoiden lisäksi muun muassa Japanista, Saksasta, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kiinasta.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: maailmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kansallisista kokeista voi olla hyötyä oppimistuloksille ja koulutukselliselle tasa-arvolle. Tämä selviää työn ja talouden tutkimuslaboren kirjallisuuskatsauksesta, jossa tarkasteltiin 183 kansainvälistä tutkimusta. Vahvin tutkimusnäyttö viittaa siihen, että kansalliset kokeet voivat parantaa oppimistuloksia. Hyödyt ovat olleet suurimpia heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla ja maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Näyttöä siitä, että kansalliset kokeet heikentäisivät oppilaiden hyvinvointia muuten kuin tilapäisen koestressin kautta, on puolestaan vähän. Laboren mukaan kansalliset kokeet voisivat myös tuottaa vertailukelpoista tietoa oppimisesta ja vahvistaa arvioinnin yhdenvertaisuutta. Lempäälästä Pirkkalaan suunniteltu puskiaisten moottoritieoikaisu on edennyt, uutisoi Aamulehti. Oikaisun ja niin sanotun kakkoskehätien yleissuunnitelma on toimitettu Traficomin hyväksyttäväksi. Suunnitelma viivästyi, koska siitä jätettiin 63 muistutusta. Puskiaisten oikaisu olisi noin 10 kilometrin mittainen uusi moottoritie Lempäälän kuljusta Pirkkalaan. Kakkoskehätie puolestaan yhdistäisi Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman. Aamulehden tietojen mukaan Traficom voi hyväksyä suunnitelman aikaisintaan loppuvuodesta. Rakentaminen vaatisi vielä kuitenkin tarkemman tiesuunnitelman ja valtion rahoituspäätöksen. Länsi-Suomessa pyritään raivaamaan Euroopan majavalle lisää elintilaa. Metsästäjät poistavat rajatulta alueelta kaikki majavat, jotta Euroopan majava ja vieraslajiksi luokiteltu Kanadan majava saadaan pidettyä erillään. Tehopyyntiä tehdään Perä-Seinäjoen, Kurun, Jalasjärven ja Kihniön alueilla. Suomen riistakeskuksen mukaan majavalajeja on vaikea erottaa toisistaan ulkonäön perusteella, joten pyynnin kohteena ovat kaikki alueen majavat. Suomen riistakeskuksen tavoitteena on, että Euroopan majava pääsee levittäytymään nykyistä laajemmalle. Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa vieraili tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän ihmisiä. Tiekirkon 15 auki.

0: Kielopäivän aikana kirkkoon tutustui 511 kävijää, kun viime kesänä määrä oli 342. Vieraita saapui kotimaan matkailijoiden lisäksi muun muassa Japanista, Saksasta, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kiinasta.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
1: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kuulemaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen viennin arvo nousi huhti-kesäkuun aikana ennätyksellisen suureksi. Tavaroita ja palveluita vietiin vuoden toisella neljänneksellä 34,6 miljardin euron arvosta, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kasvoi vuodessa 15%. Kasvu tuli kokonaan tavaraviennistä, jota vauhditti erityisesti kesäkuussa Yhdysvaltoihin toimitettu noin 1,9 miljardin euron risteilyalus. Yhdysvaltoihin suuntautunut tavaravienti nousi samalla ennätykseen 4,4 miljardiin euroon. Yhdysvaltojen osuus Suomen koko tavaraviennistä oli lähes viidennes. Tampereen kaupunki selvittää kolmen palveluyhtiönsä mahdollista yhdistämistä, uutisoi Tamperelainen. Tarkastelussa ovat Tampereen tilapalvelut, Tampereen infra ja Pirkanmaan voimia, joissa työskentelee yhteensä yli 1500 ihmistä. Tavoitteena on selvittää, voitaisiinko yhtiöiden toimintaa tehostaa ja päällekkäisyyksiä vähentää. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan Tampereen veden ja infran yhteistyötä. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijayhtiö. Selvityksen on tarkoitus tukea kaupungin päätöksentekoa ja omistajaohjausta. Metsäpalojen riski kasvaa Suomessa ilmastonmuutoksen myötä. Suomen metsäkeskuksen mukaan pitkät helle- ja kuivuusjaksot kuivattavat maastoa ja helpottavat palojen syttymistä ja leviämistä. Laajat metsäpalot ovat Suomessa vielä harvinaisia. Viime vuosina metsä on palanut keskimäärin noin 450 hehtaaria vuodessa ja yksittäiset palot ovat olleet keskimäärin alle puolen hehtaarin suuruisia. Metsäkeskuksen mukaan paloriskiä voi pienentää esimerkiksi pitämällä metsätiet kunnossa ja vähentämällä metsään jäävää palavaa materiaalia. Suurin osa metsäpaloista saa alkunsa kuitenkin ihmisen toiminnasta. Pirkanmaan kirjastot etsii vuoden lukuteko 2026 palkinnon saajaa. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on tehnyt tärkeää työtä lukemisen edistämiseksi Pirkanmaalla joko kuluvana vuonna tai pitkäjänteisesti.

0: perinteisemmin. Ehdotuksia voi tehdä Pikikirjastojen verkkosivuilla 26. elokuuta kello 15 mennessä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, morittonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
4: Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näite. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämänvuotisen lahjatoive kirjeensä joulupukille jo eile kirjattuna.
3: Tämä pukki hakee.
2: Kuuluisaa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhonen on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutellut tuo jossakin Kippolassa, ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen heiluotillinen aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
3: Niin, no. Aivan.
4: Olokkonen oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhköisellä ja pikaisella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviuksen huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla, ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen, ja Roomassa se oli heittänyt tähän Vontana di Revin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
3: Oho. Kaikki kortit ja kaikki sinne.
2: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki. Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meinaan kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia. Niin. On kyllä hienoa.
3: Se rupeaa olemaan nykyään
2: jo äijä,
3: itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
2: Niin, näinpä jo.
3: Jotenkin ymmärrettävämpää.
2: Paradoksaalista.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria.
2: Aha.
4: Herivannan tekun rakennusarkkitehtiopiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liika pikkasia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
2: Niin.
4: No niin, ne oli siinä. Sano. Se on moro.
2: Niin. Morjettonkin.
4: Oikeeta toi arkkitehtuuria.
2: Niinpä.
5: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin koto 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
6: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen viennin arvo nousi huhti-kesäkuun aikana ennätyksellisen suureksi. Tavaroita ja palveluita vietiin vuoden toisella neljänneksellä 34,6 miljardin euron arvosta, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kasvoi vuodessa 15%. Kasvu tuli kokonaan tavaraviennistä, jota vauhditti erityisesti kesäkuussa Yhdysvaltoihin toimitettu noin 1,9 miljardin euron risteilyalus. Yhdysvaltoihin suuntautunut tavaravienti nousi samalla ennätykseen 4,4 miljardiin euroon. Yhdysvaltojen osuus Suomen koko tavaraviennistä oli lähes viidennes. Tampereen kaupunki selvittää kolmen palveluyhtiönsä mahdollista yhdistämistä, uutisoi Tamperelainen. Tarkastelussa ovat Tampereen tilapalvelut, Tampereen infra ja Pirkanmaan voimia, joissa työskentelee yhteensä yli 1500 ihmistä. Tavoitteena on selvittää, voitaisinko yhtiöiden toimintaa tehostaa ja päällekkäisyyksiä vähentää. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan Tampereen veden ja infran yhteistyötä. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijayhtiö. Selvityksen on tarkoitus tukea kaupungin päätöksentekoa ja omistajaohjausta. Metsäpalojen riski kasvaa Suomessa ilmastonmuutoksen myötä. Suomen metsäkeskuksen mukaan pitkät helle- ja kuivuusjaksot kuivattavat maastoa ja helpottavat palojen syttymistä ja leviämistä. Laajat metsäpalot ovat Suomessa vielä harvinaisia. Viime vuosina metsä on palanut keskimäärin noin 450 hehtaaria vuodessa ja yksittäiset palot ovat olleet keskimäärin alle puolen hehtaarin suuruisia. Metsäkeskuksen mukaan paloriskiä voi pienentää esimerkiksi pitämällä metsätiet kunnossa ja vähentämällä metsään jäävää palavaa materiaalia. Suurin osa metsäpaloista saa alkunsa kuitenkin ihmisen toiminnasta. Pirkanmaan kirjastot etsii vuoden lukuteko 2026 palkinnon saajaa. Palkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on tehnyt tärkeää työtä lukemisen edistämiseksi Pirkanmaalla joko kuluvana vuonna tai pitkäjänteisemmin. Ehdotuksia voi tehdä Pikikirjastojen verkkosivuilla 26. elokuuta kello 15 mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen, lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta. Lämpötila on tänään 15 ja 17 asteen vaiheilla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke,
0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Taussin alueella rakenteilla olevan pysäköintilaitoksen työmaalla sattui tänä aamuna satojen litrojen polttoainevuoto aggregaatista. Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta kello 9.13, mutta polttoaine oli ehtinyt imeytyä maaperään eikä kohteessa ollut enää akuuttia torjuntatarvetta. Vahinkoa on torjuttu poistamalla pilaantunutta maata ja torjuntavastuu on siirtynyt Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tampere selvittää kolmen palveluyhtiönsä mahdollista yhdistämistä, uutisoi Tamperelainen. Tarkastelussa ovat Tampereen tilapalvelut, Tampereen infra ja Pirkanmaan voimia, joissa työskentelee yhteensä yli 1500 ihmistä. Tavoitteena on selvittää, voitaisiinko yhtiöiden toimintaa tehostaa ja päällekkäisyyksiä vähentää. Lisäksi tarkastellaan Tampereen veden ja infran yhteistyötä. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijayhtiö. Selvityksen on tarkoitus tukea kaupungin päätöksentekoa ja omistajaohjausta. Mänttä-Vilppulan Pohjaslahdella sijaitseva legendaarinen Vehkakosken lava on myynnissä tarjouskaupalla. Vuonna 1957 rakennettu tanssilava on ollut Virtaan urheilijat ry:n omistuksessa vuodesta 1987 ja sen lähtöhinnaksi on asetettu 100 000 euroa. Tarjanneveden rannalla sijaitsevalla lähes hehtaarin kiinteistöllä on noin 120 metriä rantaviivaa sekä muun muassa tanssilava, kahvio, keittiö, katettu terassi, laituri ja grillikatos. Kirjalliset tarjoukset on jätettävä 7. syyskuuta mennessä, mutta myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tarjouksen myös ennen määräajan päättymistä. Satakunnan lennoston saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleen laskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän ylilento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutainen ja puolipilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin.

0: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Taussin alueella rakenteilla olevan pysäköintilaitoksen työmaalla sattui tänä aamuna satojen litrojen polttoainevuoto aggregaatista. Pelastuslaitos sai hälytyksen tapahtuneesta kello 9.13, mutta polttoaine oli ehtinyt imeytyä maaperään eikä kohteessa ollut enää akuuttia torjuntatarvetta. Vahinkoa on torjuttu poistamalla pilaantunutta maata ja torjuntavastuu on siirtynyt Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tampere selvittää kolmen palveluyhtiönsä mahdollista yhdistämistä, uutisoi Tamperelainen. Tarkastelussa ovat Tampereen tilapalvelut, Tampereen infra ja Pirkanmaan voimia, joissa työskentelee yhteensä yli 1500 ihmistä. Tavoitteena on selvittää, voitaisiinko yhtiöiden toimintaa tehostaa ja päällekkäisyyksiä vähentää. Lisäksi tarkastellaan Tampereen veden ja infran yhteistyötä. Selvityksen tekee ulkopuolinen asiantuntijayhtiö. Selvityksen on tarkoitus tukea kaupungin päätöksentekoa ja omistajaohjausta. Mänttä-Vilppulan Pohjaslahdella sijaitseva legendaarinen Vehkakosken lava on myynnissä tarjouskaupalla. Vuonna 1957 rakennettu tanssilava on ollut Virtaan urheilijat ry:n omistuksessa vuodesta 1987 ja sen lähtöhinnaksi on asetettu 100 000 euroa. Tarjanneveden rannalla sijaitsevalla lähes hehtaarin kiinteistöllä on noin 120 metriä rantaviivaa sekä muun muassa tanssilava, kahvio, keittiö, katettu terassi, laituri ja grillikatos. Kirjalliset tarjoukset on jätettävä 7. syyskuuta mennessä, mutta myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tarjouksen myös ennen määräajan päättymistä. Satakunnan lennoston saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleen laskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän ylilento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on poutainen ja puolipilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.

0: yhteenlaskettu kävijämäärä oli talon historian suurin. Lähes 60% kävijöistä saapui Pirkanmaan ulkopuolelta ja 500 000 kävijän rajapyykin arvioidaan ylittyvän jo tämän vuoden aikana. Vuonna 2003 avattu Herra Hakkaraisen talo perustuu Mauri Kunnaksen lastenkirjojen maailmaan. Tampereen kaupungin kirjasto kutsuu tamperelaiset esittelemään lempikirjojaan pääkirjasto Metson 40-vuotisjuhlien kirjamaratonille, joka järjestetään 6. lokakuuta. Tapahtumaan valitaan 40 tamperelaista esittelemään itselleen merkityksellinen viimeisen 40 vuoden aikana ilmestynyt kirja. Esiintyjähaku on avoinna 6. syyskuuta saakka ja mukaan voi hakea kaupungin verkkosivuilta löytyvällä e-lomakkeella. Kirjavinkkejä voi seurata tapahtumapäivänä sekä paikan päällä Metsossa että suorana verkkolähetyksenä. Kirjamaraton on osa Metson 40-vuotisjuhlaviikkoa. Satakunnan lennoston saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleen laskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän ylilento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa. Perseidien tähdenlentoparven vilkkain vaihe on meneillään ja havaintoöiden huippu on ensi yönä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Aamuyöllä taivaalla voi näkyä parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Tänä vuonna havainto-olosuhteet ovat erityisen hyvät, sillä kuu ei häiritse meteoreiden näkymistä. Kirkkaimmat meteorit voivat jättää taivaalle hetkeksi hohtavan vanan ja joukossa voi näkyä myös näyttäviä tulipalloja. Tänään illalla puolestaan luvassa on osittainen auringon pimennys, kun aurinko peittyy 83–85%. Tampereella pimennys alkaa kello 19.58 ja aurinko on pimeimmillään kello 20.51. URSAsta muistutetaan, että pimennystä ei saa katsoa ilman pimennyslaseja.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on poutainen ja puolipilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, morittonkin!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
4: Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näite. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämän vuotisen lahjatoive kirjeensä joulupukille jo eilen, kirjattuna.
5: Tämä pukki hakee.
2: Kuuluisa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhonen on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutellut tuo jossakin Kippolassa, ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen heiluotillinen aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
4: Aivan. Olokkone oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhköisellä ja pikaisella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviuksen huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla, ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen. Ja Roomassa se oli heittänyt tähän Fontana di Revin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
5: Kaikki kortit ja kaikki sinne.
2: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki. Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meinaan kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia. Niin. On kyllä hienoa.
4: Se rupeaa olemaan nykyään itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
2: Niin, näinpäin jo.
4: Jotenkin ymmärrettävämpää.
2: No, näinpä, niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria. Herivannan tekun rakennusarkkitehtiopiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liika pikkasia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
2: Niin.
4: No niin, ne oli siinä. Sano. Se on moro.
2: Niin. Morjettonkin.
4: Oikeeta toi arkkitehtuuria.
2: Niinpä.
6: yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin koto 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio. Liike on lääke, liike on se
1: lääke. Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke! Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Herra Hakkaraisen talossa Sastamalassa rikottiin kesällä kaikkien aikojen kävijäennätys. Heinäkuussa kohteessa vieraili yli 11 000 kävijää ja kesä-heinäkuun yhteenlaskettu kävijämäärä oli talon historian suurin. Lähes 60% kävijöistä saapui Pirkanmaan ulkopuolelta ja 500 000 kävijän rajapyykin arvioidaan ylittyvän jo tämän vuoden aikana. Vuonna 2003 avattu Herra Hakkaraisen talo perustuu

0: Saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleen laskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän ylilento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa. Perseidien tähdenlentoparven vilkkain vaihe on meneillään ja havaintoöiden huippu on ensi yönä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Aamuyöllä taivaalla voi näkyä parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Tänä vuonna havainto-olosuhteet ovat erityisen hyvät, sillä kuu ei häiritse meteoreiden näkymistä. Kirkkaimmat meteorit voivat jättää taivaalle hetkeksi hohtavan vanan ja joukossa voi näkyä myös näyttäviä tulipalloja. Tänään illalla puolestaan luvassa on osittainen auringon pimennys, kun aurinko peittyy 83–85%. Tampereella pimennys alkaa kello 19.58 ja aurinko on pimeimmillään kello 20.51. URSAsta muistutetaan, että pimennystä ei saa katsoa ilman pimennyslaseja.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on poutainen ja puolipilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: apua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Herra Hakkaraisen talossa Sastamalassa rikottiin kesällä kaikkien aikojen kävijäennätys. Heinäkuussa kohteessa vieraili yli 11 000 kävijää ja kesä-heinäkuun yhteenlaskettu kävijämäärä oli talon historian suurin. Lähes 60% kävijöistä saapui Pirkanmaan ulkopuolelta ja 500 000 kävijän rajapyykin arvioidaan ylittyvän jo tämän vuoden aikana. Vuonna 2003 avattu Herra Hakkaraisen talo perustuu Mauri Kunnaksen lastenkirjojen maailmaan. Tampereen kaupunginkirjasto kutsuu tamperelaiset esittelemään lempikirjojaan pääkirjasto Metson 40-vuotisjuhlien kirjamaratonille, joka järjestetään 6. lokakuuta. Tapahtumaan valitaan 40 tamperelaista esittelemään itselleen merkityksellinen viimeisen 40 vuoden aikana ilmestynyt kirja. Esiintyjähaku on avoinna 6. syyskuuta saakka ja mukaan voi hakea kaupungin verkkosivuilta löytyvällä e-lomakkeella. Kirjavinkkejä voi seurata tapahtumapäivänä sekä paikan päällä Metsossa että suorana verkkolähetyksenä. Kirjamaraton on osa Metson 40-vuotisjuhlaviikkoa. Satakunnan lennoston saapumiserän 2/26 alokkaiden sotilasvalatilaisuus järjestetään huomenna Nokian keskusurheilukentällä ja sotilasvakuutustilaisuus Hinttalan kotiseutumuseolla. Päivä alkaa seppeleen laskulla Nokian kirkolla kello 11. Sotilasvakuutus annetaan Hinttalan kotiseutumuseolla kello 11 ja sotilasvala vannotaan keskusurheilukentällä kello 12. Tilaisuuden jälkeen joukot marssivat Nokian valtatietä pitkin ja ohimarssia kunnioittaa FA-18 Hornet-hävittäjän ylilento. Parolan panssariprikaatin kesän saapumiserän sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet järjestetään puolestaan huomenna torstaina Heinolassa ja perjantaina Parolan Nummella. Niinisalossa palveluksensa suorittavat alokkaat vannovat sotilasvalansa perjantaina Kankaanpään urheilukeskuksessa. Perseidien tähdenlentoparven vilkkain vaihe on meneillään ja havaintoöiden huippu on ensi yönä, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Aamuyöllä taivaalla voi näkyä parhaimmillaan jopa 60 tähdenlentoa tunnissa. Tänä vuonna havainto-olosuhteet ovat erityisen hyvät, sillä kuu ei häiritse meteoreiden näkymistä. Kirkkaimmat meteorit voivat jättää taivaalle hetkeksi hohtavan vanan ja joukossa voi näkyä myös näyttäviä tulipalloja. Tänään illalla puolestaan luvassa on osittainen auringon pimennys, kun aurinko peittyy 83–85%. Tampereella pimennys alkaa kello 19.58 ja aurinko on pimeimmillään kello 20.51. URSAsta muistutetaan, että pimennystä ei saa katsoa ilman pimennyslaseja.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on poutainen ja puolipilvinen. Yötä kohden sää selkenee. Lämpötila on ylimmillään 16 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen alapuolelle. Luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomisen sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Huomenna lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. I'm looking

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai Tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, morittonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
4: Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näite. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämän vuotisen lahjatoive kirjeensä joulupukille jo eile kirjattuna.
5: Oho, no. Pukki hakee.
2: Kuuluisa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhonen on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutellut tuo jossakin Kippolassa, ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen heiluotillinen aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
4: Aivan. Olokkone oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhkösellä ja pikasella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviuksen huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla, ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen. Ja Roomassa se oli heittänyt tähän Fontana di Revin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
5: Kaikki kortit ja kaikki sinne.
2: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki. Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meinaan kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia. Niin. On kyllä hienoa.
4: Se rupeaa olemaan nykyään jo itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
2: Niin, näinpä jo.
4: Jotenkin ymmärrettävämpää.
2: No, näinpä, niin.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria.
2: Aha.
4: Herivannan tekun rakennusarkkitehtiopiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liika pikkasia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
2: Niin.
4: No niin, ne oli siinä. Sano. Se on moro.
2: Niin. Morjettonkin.
4: Oikeeta toi arkkitehtuuria.
2: Niinpä.
0: Yhteistyössä Linnaimaan City Market.
6: Autot. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterinkoto 33. Sekä tule meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Pönttä ja Toivari.
2: Joo, morittonki!
3: Moro! Ja hyvää pikkulammantaita.
4: Lammin päässä asuu vielä muitakin vanhan kansan ihmisiä ja ikijääriä, kun jäikkö se näite. Niin kuin nyt tää siinä parin talon päässä asuva yksi äijäkin, joka ei oo opetellut eikä tu opetteleen mitään sähköposteja sun älykännyköitä käyttää, vaan se luottaa edelleen kaikesta huolimatta ihan tähän vanhanaikaiseen paperipostiin ja koko byrokraattiseen laitokseen. Ja niinpä se olikin varmuuden vuoksi lähettänyt tämän vuotisen lahjatoive kirjeensä joulupukille jo eile kirjattuna.
3: Tämä pukki hakee.
2: Kuuluisa miehen näyttelijä Risto Ripa Korhonen on nykyään varsin tunnettu tamperilaisen naisyleisön keskuudessa. Pari Riken naispuolista tuttua oli eilen jutelluttua jossakin Kippolassa, ja se toinen oli sitten kysynyt siltä toiselta, joka viime aikana on enempi rinsee tapailu, että kuinka se Korhonen nykyään jaksaa. Niin tämä varsin semmoinen herukotillinen, aistillinen nainen oli sitten pyytänyt pientä tarkennusta, että jaksaa, siis kehenkä verrattuna?
3: Niin, aivan.
4: Olokkonen oli viime viikonvaihteessa käynyt semmoitteella lyhkösellä ja pikasella kaupunkilomalla Italiassa. Napolissa se oli ajanut Vesuviuksen huipulle semmoitteella uudella Merisun neliveto pikupilla, ja Torinossa se oli järjestänyt yhden miehen mielenosoituksen sinne Viatin tehtaan portille, että lopettakaa nyt hyvät ihmiset ja niiden romujen tekeminen. Ja Roomassa se oli heittänyt tähän Fontana di Revin toivomussuihkukaivoon koko lompsansa.
3: Oho. Kaikki kortit ja kaikki sinne.
2: Suomen raskaan rokin soittajista on nykyään ehdottomasti kaikista katuuskottavimpia ja miehekkäimpiä Jouni Hynynen ja Timo Nikki.
3: Noniin.
2: Ne ei ole mitään itsekeskeisiä joukkosieluja. Meinaan kummallakaan ei ole ainuttakaan tatuointia.
3: No,
2: on kyllä hienoa.
3: Se rupeaa olemaan nykyään
2: jo
3: itsensä korostamista, kun ei ole tatuointeja.
2: Niin, näinpä jo.
3: Jotakin ymmärrettävämpää.
2: No, paradoksaalista. Niin.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän arkkitehtuuria.
2: Aha.
4: Herivannan tekun rakennusarkkitehtiopiskelijat oli jo viime keväänä saanut selville, että semmoitteet vie tavallistakin rumemmat talot, missä on pirusti ihan liika pikkasia akkunoita, edustaa funktionalistista tyylisuuntaa kansainväliseurooppalaisen arkkitehtuurin sameissa vesissä. Mitä se sitten tarkoittaakaan?
2: Niin.
4: No niin, ne oli siinä. Sano. Se on moro.
2: Niin. Morjettonki!
4: Oikeeta toi arkkitehtuuria.
2: Niinpä.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin koto 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.